ga ki nar jar ti ma ken ken luma jar ki ma gise la mata xam wanama lal dinina sik ci sama xol bay duma sik

Sering jadi jayanya Laila kongai kena dina nai jam le. Jisal nagurai wadon namarai malaka korai magla. Bamui tabajuk sering bambahep lafare yang cijip rila. Kera gelan kofai muam nagurai safar lunfarai naglai.